0: O malandro tá bater, vai o gadi. O malandro.
1: Hey, remember it was a slip of the tongue.
2: Mwen di ay tonto, pa ho di mwen vle dousa. Mwen di ay tonto, pa ho di mwen vle dousa.
1: Somebody say big up on Flame Kid.
2: Famba ye a ki dou konsa. Mwen si di ki wo.